Det er Teddy Swims i vanvittig god form her på Mr. Know It All. Og så Ice, Ice Baby. Er man tæt på at have lyst til? Men så igen, vi tager originalen Queen og David Bowie. Her er Under Pressure.